și gradat în cavernaria și gradat în era. Wow, coțapa! Bandu-și pe lampa-i bun.

0: așa urat și aprata nepunderii prătăvii ca ieri încurate. Priș, nadeva! Arime?
1: Tu gândinga?
0: Ulu, ulu, ulu, ulu, așa, contan, așa. Memang nu mă vei lumpat ca de ochi tu, gândin tana-tana bănu yang baka șumping. Karatun melajang tengah te amruh sapotong cek gempa bumi.
1: Eta termang rupa kentan anak kasep tu geningan, eyang.
2: Ulah kaget ya, aing. Ulah kaget, ya. Buta?
3: Ya.
0: Duh, duh, duh, duh. Tu gening, tu itu murang kali nate, sih.
2: Datang, nira tangan demam.